dina yag di nga am maniw bu doy dina la fajj même garab yi bo doon séré do meuna dem toilette normal boko dey jël da ngay gis ne sa dem toilette manam humidité bi nek sa bir wala bir bi ballone di jël air wala ki nga xam dafa am fièvre dette wala ki nga xam dafa am problème nerf wala ki nga xam dafa am ndoxusiti wala ki nga xam ne buy tour ndox awram bi day saf yoy yep daf koy dindi ki nga xam ne day tour ndox bu jégué wala bu sa tour ndox mi ñewon boko mëna téy ndax da ngay daw dem wuti wonago yep lolu garab bi daf koy fajj don garab bi garab gu bari njariñ la garab gu am solo la garab la go xamne dañu bëgg mu yaatu motax ñu koy yaatal ci dëkk yëpp garab yi képp ku ko soxla limay wax waxna ko ci émission ba mu leer lima soxla moy xam nga ne yow li ma wax dal na la ñëwal nga jënd nga dem isin bu la sama wax gi doy bu la doyé ñëwal nga jënd nga dem nga faju bu la doy mayna la nga ñëw isin bo ñëwé di jënd garab neel damay isin bu mu wiru delu ci wat ko muy wax ju leer na ñi man ni lay doxé limay ñaan yalla nak moy képp ku ko jënd wër ndax moma tax di wone suma sañon pour naan wër ndax ma mëna jël sa xaj bobu jariñu ndax damay liggéey ma yow ma garab bi saraxum buma ken woy naan ma wañal mako wañu ñuko traitement bi 40,000 la won ma def ko promotion ci magal gi diko jaayé 15,000 francs fi ba magal gi jall bu magal gi jallé jeexna dañ koy delawat fam nekkon garab yi amna mbour bo ñew ba rulé nga lacc kriya yi bumbeur ye bo fa ñewé di nga fekk mam cheikh dia mo yor garab yi fofu mu jaay la garab su fekké ndar nga nek tablo wala ngay ñew en face dentiste bi khadim mo fa nek bo ñew mu jaay la garab yi su fekké touba nga nek alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga lacc tablo dende ko lacc ke seigne modou fay bayfal mu won lako fofu la wala nga jël sama numéro téléphone 77 018 04 07 nga woma ci su fekke caisse nga nek madina fall ngay ñew garab yi amna fofu budé dakar nga nek jamm gën ngay ñew tablo khadim fa la garab ya nek man nak dakar la upp lu may basé wu tablo khadim waye yi ma leen wax kep ku fa dem di nga fa fek ku la jaay garab yi wala nga woma ci 77 018 04 07 garab yu efficace la dañ ci indi promotion pour yombalal ci ñi nga xamne dañu tawatte amuñu yalla dimbali wu leen ñu am xaliss buñu mëna fajo ma ci jaamu walé yalla ci magal gi ndax garab yu wër la te lu bax la te fajj mi may fajj jaamu yalla la ko jappé parce que mën nga dem ci témir jëri fajju fa te do wër garab bu kattan yumbu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.